0: Wandiye, oma ilo choli galangata nona nduwire nana dange.
1: Pakuri andari ya isimu.
0: Ate kabiri chie, ebisimu vya imibia izemu.
1: Ni wata idinge saa wetu se.
0: Eya chikabiri.
1: Eya programu obwe kanya.
0: Esa wetu se, eyo muna kochi.
1: Iwobwe ilo liri ndangati, oide waka zivaka tarenze munsobera sobera anga.
0: Ah, mama chovi, walaga chambile ilala wanu, tuulini zetu embi.
1: Monti wanoze vawo.
2: Eyo ni programu obwe kanya. Otajinumiru wabunumiruwe. Wabula, jiwili zero jifune mwebio kwega.

tuja kujabulu nji kwa ripote denda uru edirimu nembozi yobutwa awenze njitandi senkubia ndi program ya lualero tuja kutambula mpola mpola nga tujino ngula ujite gire mungu leye tagisa kiza biyesije nive inabu katuje mbudulizi okusi.

0: Kampala. Kudini wali kusemba hello. Eh, yokutwa kwewe kusadogo. Sasa kwa virevu. Kuyoya bichane na newino. Real talk mina like monino. Kabuza chidi chita. Budi nkenai kwa mkumulalati omchala. Mami yenka mlalati. Kwa tuile mundongo. Kwa zakate. Bada mtawele kusana roa bingo. Ngonika star even mwenda msangu. Standara ash. Oja kutangaze mikisejo kuangula kasenteko. Ayo ino kubaho kutanika kukumi hibiri. Oboza ne minu ndia mmeka. Joko miyo kuzana. Joko miyo kutangaze mikisejo kuangula kasenteko. Wila wila wila. Ya. Uli. Wani. Hello.
1: Hello.
0: Ah.

0: Kali kangwe kibale Kenya nkwenda ino baba. Mkwa vyo tiwejiriko. Ulira.
1: Non toko sanga katoko.
0: Iyo mkono guangalie budaka. Hei nani la virangamu.
1: Meza no lutiko.
0: Anga nkwenda ino baba. Na mkizo mchalo mkwa vati mwenda ino. DJ Skomzese DJ.
2: Juhu.

0: Hello.
1: Wanji.
0: Ndaika Franco Nangala.
1: Ayo uri utya.
0: Ndiwe ndiyo.
1: Eh.
0: Wale tuwelevya.
1: Kale.
0: Kafikiria kubaniri.
1: Aha, mangu mangu tuvewe.
0: Chazi wapa nseo Nangala.
1: Aha.
0: Kafikiria kumukawi wange nairi wapeli na.
1: Ehe.
0: Kafikiria kubantu veituva.
1: Eh.
0: Ah, tuveituva basingirae blacho kola.
1: Bakola watia?
0: Tatu singire weta kande kisi yako nae vale mbere.
1: Gari, ni wawani uzuwe kutoka, toko ugeraku.
0: Ae, kasa we kemba.
1: Onzu ile kuma iso kabange, ee.
0: Kwa mpeka mpoka ndepri utalo, ni muna kuna isla njala.
1: Ii, ni topu ke.
0: Topu ke?
1: Ii.
0: Aya, aya.
1: Gari.